0: ike ịkwụ ụgwọ ya ruo otu afọ. Ị ma na ị nwere ike inweta ala na sọsọ ọnụ ahịa bụ ₦1,000,000 na ₦5,000,000, pụtara ₦1.5 million n'asụsụ bekee. Okwu nke a bụ eziokwu, maka na ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited ewepụtagokwara anyị ama nke inwe ala bụ nke a kpọrọ ROME, nke pụtara Real Estate Ownership Made Easy n'asụsụ bekee. Ama ROME sitere n'aka ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited bụ ihe ewepụtara maka ime ka onye ọbụla chọrọ inwe ala nwee ya site n'ego pere mpe. Na ROME a, mmadụ nwere ike ịkwụ ụgwọ ala ruo otu afọ tupu ọ kwụchaa ya ma kpụrụ akwụkwọ ya. Amụma Real Estate Ownership Made Easy mekwara ka onye ọbụla chọrọ ịzụ ala nakwa akụnụba ndị ọzọ dị iche iche, bụ nke ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited na-ere, bụrụ onye nke a ga-ewepụkwara %10 n'ime ọnụ ahịa nke ala maọbụ akụnụba nke ọ chọrọ ịzụ, ma ọ bụrụ na onye ahụ kwụọ ụgwọ ya ozugbo ozugbo. Ọ na-ewepụkwara onye na-akwụ ụgwọ ala maọbụ ihe akụ akụ na ihe enwenwe ndị ọzọ dị iche iche n'aka anyị obere obere ego dị %5 n'ime ọnụ ahịa nke akụrụba ndị ahụ ọ chọrọ ịzụ. Ya bụ, were ọsọ na ije kịta gawa n'ụlọ ọrụ ndị Power Homes and Shelters Limited ọbụla dị gị nso, maka iso wee rite elele na-eso amụma kpọchakpọcha bụ ROME, n'ihi na ọ ga-ebido n'ọnwa August wee kwụsị n'abalị ri 3
1: nke ọnwa October
0: afọ a. Chetakwa na ị ga-akwụnwu ụgwọ ala nke iji eme ROME bụ $1.5 million ruo otu afọ tupu ị kwụchaa ya, ma iji na ha laa obere ego nke ị ga-eji wee bido nke ruru ₦400,000. Ọ bụrụ na ị chọrọ isoro wee mee nke a, were ọsọ na ije kịta gawa na nke ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited dị na No. 3 Umuawulu Street, Independence Layout, Enugu, maọbụ nke ọbụla dị gị nso na Anambra, Ebonyi, Imo, Asaba, Abuja, wee dịrị gabazịa. Ị nwekwara ike ịkpọ ekwentị 0815-1020-000, 0815-1020-000, 0815-1020-000, maọbụ 0809-2570-000, 0809-2570-000, 0809-2570-000. Think Real Estate. Think